0: үлсін сұртына аңғын ең хянғч қавира, хянғч орын сұт, үрінгай хянғч бұрын байыр.
1: Жайрғым сансығчыда, ән чагиын жүн хайтын ғұрын мүж болын, өбір монголын жүн хүсіг аймы хатын, монгол аражағас үрүссін мүддай гэддэг сөні мүддайны нөв түүрлэгдэн. Хулун бәр аража хороны сонгын дүпші үлсін барг идо омдангых тоскян нөв түүрлэгі нөв түүрлэ. Ән чагин нөв түүрлэг өбір үндірілж бэн, хулы жавсалсын табу хүндан байрылда, дараачын дүгартан дэхан жолгий. Байрдэй.